Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: сварщик кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько край.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
2: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
3: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соколь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе, бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борук. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують. У класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу у батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

Світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди. 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
4: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вузи лишень у нагу і моїй таті.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

За горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш в кіно і серіали, а я досі один, бо схожих на тебе немає.

те холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,

0: Боже наш, Господи, помолімся.
1: Господи, помолімся.
0: За мир цього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: З вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причети людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Побережний народ, на заправління і за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за місто це, за кожне село, місто, країну, і за те, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре пожиття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За те, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Благослови, помилуй.
0: Преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навік.

0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддай.

Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них –

Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос: «Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть ізнутра його». Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов бувши Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу чули ті слова і казали: «Він справді пророк». А інші говорили: «Він Христос». А ще інші говорили: «А чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають: «Чому ви його не привели?» А слуги відповіли: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить». Фарисеї казали: «Чи ви не дали себе звести? Невже хтось із старішин або фарисеїв увірував в нього? Та проклятий той народ, що не знає закону!» Озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, один із них: «Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить?» Ті йому у відповідь сказали: «Чи йти з Галилеї? Розгляди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить». І знову говорив до них Ісус, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві,

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, сьогодні в день П'ятидесятниці, в день зіслання Святого Духа на святих апостолів і учнів, збирає нас благодать Духа Святого, щоб відзначити цю подію і так само приєднатися до слави Пресвятої Тройці. Бо кожна молитва, кожне богослуження розпочинається прославою Пресвятої Тройці во ім'я Отця,

0: Сина і Святого Духа. І тому треба, коли слухаємо апостольські послання, читання, то там не урок географії, а всі народи прийшли в той день, 50-й. Який 50-й день? Була Пасха. Тобто перехід з народу Божого з єгипетської неволі. Вони вже вийшли всі із неволі єгипетської. Прийшли до гори Синай на 50-й день, і Господь дав Мойсею скрижалі, 10 заповідей Божих. І оце якраз 50-й день, це не були туристи, це були паломники з цілого світу, що прийшли, щоб відзначити цей 50-й день виходу із єгипетської неволі і відсвяткувати його. Вони відсвяткували ще ту стару Пасху і старого завіту. Але якраз на зіслання Святого Духа бур'я щинилась. І апостоли, які були, і ті люди, які були всіх народів, нам тільки знання, якщо читаємо про тих народів, тільки з Риму і з Єгипту, з Галії, тобто з Франції, з Італії. А решту нам малі відомості, там Месопотамія, всі інші народи. І кожний бачив це чудо з кожного народу і чув своєю мовою великі діла Божі, бо апостоли мали дар Духа Святого говорити іншими мовами. Ось наступила П'ятидесятниця Новозавітня, П'ятидесятниця християнська, і всі отримали Святого Духа, і вже не мали страху, не боялися, тільки явно проповідували, і ті люди, які були і чули, проповідували про великі діла Божі. Дух Святий зійшов і освятив, і дав силу, і мудрість. І також ми сьогодні відзначаємо цю подію, Новозавітню Пасху, початок народження християнської церкви, церкви Христової. Бо в церкві Христовою від того часу керує Дух Святий. Дух Святий управляє і єпископами, і священниками, і всіма людьми. І кожен із нас може так само нині похвалитися, що я отримав дар Святого Духа. Я отримав кожен тут присутній дар Святого Духа, бо Дух Божий зійшов. Але бувають такі часи, що не відчувається того дару. Коли ми стурбовані, коли ми згризовані, коли ми так само більшість маємо нахилу до гріховного життя, і якраз не відчуваємо того духу. Кажуть, духу нема. А коли дух є? Якраз на нинішній Євангелії великий вчитель церкви Іоанн Златоустий навчає: Дух Божий не може наблизитися до людини, яка опанована пристрастями і яка опанована зневірою. До такої людини не може наблизитися. Навіть хрещена людина, ім'я Святої Тройці хрестилася, і деколи буває, що починає жити не так, як треба, не по-християнськи. Всяко говорить на церкву, всяко говорить на людей, осуджує, має пристрасть осудження, пристрасть гріха. Може бути охрещена, але має пристрасть до гріховного життя. Це може бути і мамона, це може бути пристрасть і так само тілесна, різні пристрасті, які заважають людині, щоб дух прийшов і далі опановував нею. Тільки дух зла панує. І тоді починається зневіра. І ми шукаємо захисту в когось нашого, шукаємо в людях, шукаємо де-небудь, тільки не з Богом. І потім велике розчарування і ще раз більша зневіра. можна так само, як ми нині знаємо, і дітей хрестити. Можна так само будувати великі церкви і їх прикрашати. Можна так само і вести катехізацію, можна багато чого робити. І то важливо. Але дуже важливо, щоб не відганяти від себе дар Святого Духа. Бо ми деколи своїм життям, своїм поступком відганяємо і не даємо приступити. Іван Златоуст каже, що ми його, що він є, тільки відганяємо його. І тому в день П'ятидесятниці, коли так роздумуємо, то бачимо, якщо той злий дух опановує людину, що та людина робить? Немає ні любові, немає ні миру, немає нічого, тільки хоче, як зараз було сказано в останніх вістях, знищу з лиця землі всі міста і села. Ось це вже диявольське. Струс лиця землі міста, де живуть люди-християни. Ось і тому, щоб оновити ласку Святого Духа, потрібно що робити? Найперше молитися, каятися, приймати святі тайни, сповіді і причастя, читати Святе Письмо, жити євангельським життям. І тоді відчуємо отой дар Духа Святого. А якщо цього немає, то де той дар візьметься? Де його взяти? Нас поселяється інший дух. Дух злоби і ненависті. Ось і тому відзначується сьогодні день П'ятидесятниці, народження церкової Христової Церкви. То тільки той час Церква Христова сповнена Духом Святим. Вона веде нас до спасіння, веде до молитви, яку ми нині молимося. Ти посилаєш Духа свого і обновляєш нас і лице землі нашої. Боже, обнови лице української землі, обнови лице так само і нас. І дай нам прославляти Тройці Святого Бога з Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй!
0: Господи, Вседержителю Божого, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй!
1: Господи, помилуй!
0: По великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай.

за святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святім храмі цим, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і

що Господь Бог своє милосердя споглянув на весь наш український народ і в цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, силів ранив терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво

Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Помось, Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління нас, грішних, і помилувати слуг своїх, всіх парафіян святого храму цього, братство, сестричество, хористів, всіх престолів.

спасіння, благословіння. Яна з родиною, Богдана з родиною, Мар'яна з родиною, Святогорія. За здоров'я спасіння воїнів наших, за передні додому, що ми Господні воїна Андрія, і воїна Яна, Сергія, Михайла, Романа, воїна Петра, Романа, Петра, Володимира.

Славяне, Арине, Марии, Ангеліни, Любові, Боляшу, Григорія, Олени, Світлани, Степана, Ігоря, Миколи, Руслана та сім'ї Ніни та її сім'ї, рідних і друзів, та друге спасіння Боже, благословіння воїнів Тараса, Андрія, Юрія, Михайла і всіх без.

Иисуса Мария, мире Наталья, Наталья, мире, мире Мария, родину и дорогу спасения Божие, благословения. Всіх сродників до дорогого спасіння Бога, благословіння Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, Юрія, Стефани, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілі, Давида, Галини з родиною, Світлани з родиною, Галини з родиною, Оксана, Петра з родиною, Михайла з родиною. До дорогого спасіння Боже, благословіння, за Боже милосердя для Назарія, Боже милосердя для Сергія, Боже милосердя для Євгени, Євгена, Боже милосердя для Майкла, жертводавців Майкла, Террі і Абері з Англії. До другого спасіння Боже, благословення милосердя.

пославши воїна Ігоря, до другого спасіння Боже, благословіння Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, до другого спасіння Боже, благословіння Тимофія, Роберта, Аксентія, Аліни, Кіси, Галини, Лілі, Лідії, до другого спасіння болящого отця Володимира, болящого диригента Володимира, до другого спасіння Боже, благословіння Василя за успішне вирішення всіх справ, до другого спасіння Боже, благословіння всіх соратників, всіх парафіян, до другого спасіння Боже, благословіння Сергія, день народження 60 років, до другого спасіння Боже, Віктора, в день народження 46 років, до другого спасіння Тетяни, в день народження 52 роки, Тетяни, в день народження 52 роки, до другого спасіння Боже, благословіння Ольги, в день народження Святослава, Ірини, Богдана, до другого спасіння Боже, благословіння, в день народження Юрія, 45 років, Олега Романа.

спасіння Боже, благословіння, за любові, хористки в день народження, і слух Божих Володимира, Рента, за одужання Маріани, Юрія, Софії, Соломії, Тараса, Богдани, Анни, Артема, Антоніни, Ярослава, воїнів Даниїла, Ігоря, Максима, Віталія, що зберіг додому всіх ворогів, видимих і невидимих, за здоров'я, спасіння Боже.

послати ангелам милостиво, що береже і хоронить від всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу чужинців і всякої смертельної рани, промовимо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Отче, молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.

Троїці, Трисвяту піспіваючи всякому, тесь без нім печаль, щоби сили ми всі прийняли, що славі не видимо, супроти спочину, алелуя, алелуя, алелуя. Ми хромітай не вляючи, троячі троїці, трисвяту піспіваючи всякому, ніж тесь без нім печаль, щоби сили ми всі прийняли, що славі не видимо. Супроводь анські чини, алелуя, алелуя, алелуя. Боже, будь милостивим до мене грішного. Піднесіть руки до святині і благословіть Господа. Святійшого Вселенського архірея, лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо благородних і повсякчас задуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас.

0: молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За приношені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий, що з вірою, побожністю і страхом Божим, кой до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві.

що за вас ламається на відпущення гріхів. Прийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення.

0: Верши помяни Господи, святейшего вселенского архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшего патриарха нашего Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря, и боголюбивых епископів наших кир Петра, кир Михаила, и даруй святым Твоим церквам, чтоб в мире, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. Єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне, величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Пом'янувши ще й в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Бог наш прийнявши, у святий небесний, мисний збіжитовник, я приємний запах духовний, зі славно божественно благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, укори нас, Боже.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Помилуй, Господи.
0: Благодатью і щедротам, і людинолюбям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословен, Ісус Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні.

Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні дни, Сине Божий, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайн не повім, ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помилуй, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи, а насилення душі і тіла. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище слана грішив я, Господи, прости мені. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла, жолю, Господи.

0: прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: святий, мир, небезрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богу,

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого, тих прослав Божесною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу Твоєму дару церквам Твоїм, іреям владі війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе у це світло. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Благословення Господні на вас, з Його благодаттю і людинолюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Царю Небесний,

0: Безначальний, невидимий, неосяжний, недослідимий, непереможний, незмінний, безмежний і безрічний Господи. В Тебе єдиного є безсмертя, Ти живеш в світі неприступнім, Ти створив небо і землю і море, і все, що в них існує. Перш ніж просити, Ти всі наші прохання задовольняєш, тож молимось Тобі і Тебе просимо. Владико, людинолюбний, Отче Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що заради нас, людей, і задля нашого спасіння зійшов з неба і уплотився від Духа Святого і Марії Діви, Святої Богородиці, Він найперше словами навчав, а згодом вже ділами появив, коли витерпів спасенні страждання і так доручив нам нужденним, грішним і недостойним, що голови і коліна преклонили, просити Тобі і моління за наші гріхи, людські невідіння. Тому Ти сам, милосливий чоловіколюбче, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе, зокрема в цей 50-й день, коли Ти після того, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо, восів по правиці Бога Отця, на святих своїх учнів і апостолів зіляв Духа Святого, Він спочив на кожному з них, сповнивши усі прохання. Різними мовами проповідували вони і Твої невеличності пророкували. Тому нині вислухай нас, що молимось Тобі, поміни нас нужденних і поневолених, виведи душі наші з полону, змилуйся над нами Твоїми молільниками, прийми нас, що припадаємо до Тебе і кличемо. Зрішили ми Тобі, але віддані від лона Матері нашої, бо Ти Бог наш, і Тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще й ще, ставши на коліна, прихиливши серця, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, джерело премудрості і благодаті, відчини наші грішні уста і навчи нас, як що слід молитися. Хоч Ти знаєш незлічену численні наших гріхів, але Твоє добросердя перемагає їхній безмір. Ми страхом стоїмо перед Тобою і канувши безодню Твоєї милості і безнадію нашого серця, покеруй нашим життям, бо Ти словом керуєш усе сотворіння своїм невимовною мудростю. Покажи нам шлях, який нам йти, і нашим думкам житті духа премудрості, духа розуму, дай нашому нерозумові, духом страху угорни наші вчинки, і духа права обнови в нас, духом могутнім утверди хистки наші помисли, аби повсякденно і повсякчасно Твій Дух благий направляв нас на добрі діла, аби сподобалися нам виконувати Твої заповіді і завжди пам'ятати про Твій славний прихід та про суд над учинками нашими. І Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ставши на коліна, приклонивши коліна і серця Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: Владико всіх, Боже, Спасителю надії всіх людей на землі і тих, що в морі далеко, Ти цей 50-й день показав нам тайну Святої, єдиносушної,

0: Ви їх спочили слуг в місті світлому, в місті приємному, в місті прохолоднім, звідки вступила всяка недуга, журба і зітхання, і посели їх душі в селеннях праведних, і сподоби їх миру і полегши. Не мертві, бо восхвалять тебе, Господи, а не ті, що в аді, не насмілюються віддати тобі хвалу, але ми живі, славословимо тебе, і молимось, і приносимо тоді учасні моління за жертви, за їхні душі. І тобі славу висилаємо цю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упування наше.

Истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, що з неба знеспослав Пресвятого Свого Духа на святих учнів і апостолів, спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, тих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла Єжись храм, во святих отця нашого Яна, архієпископа Константина Града Золотоустого, святого апостола Ермея і святого мученика Єрмія, їх же день і пам'ятворимо, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, яке маяни всіх святих помилуй і спасе нас, як було

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Прошу найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Ще нині маємо дві святих літургії в 12 годині і 18 годині. Також такі дні, як понеділок, День Святого Духа, 7 година 30 хвилин літургія, 9 годині утрення, 10 годині друга свята літургія, 17 годині молитовне правило матері молитви і 18 годині літургія та молебен вже до Христа людинолюбця. Такі дні, як вівторок, четвер і суботу, 9 годин літургія за здоров'я, 9 годин літургія за упокій, а 18 годин літургія за здоров'я. Після, а в середу і п'ятницю 9 годин літургія за здоров'я, а 18 за упокій. Після кожної вечірньої літургії молебен до Христа людинолюбця. Наступна неділя всіх святих. 4 з тих літургії. Перша літургія 8 година 30 хвилин. Друга свята літургія в 10 годині. Третя свята літургія 12 годині. І четверта свята літургія 18 годині. Так само ще нині маємо освячення зель, а потім мировання. І також здоровому всіх, хто нинішній день Святої Троїці дочекався того великого свята, і нехай Господь Бог зіслання Святого Духа охороняє нас і обновляє нас духовно і лице землі нашої. І здоровому в цьому намірі всіх, хто відзначає своїх родин, і Богу подяку складаємо. Воїну Олексію в день народження здоров'я і ласки Божої, щасливо повернення додому живим неушкодженим. Благословення ласки Божої, любові користки нашої, день народження. За здоров'я і спасіння Боже, благословення Алінки в день народження 7 років, щоб розстало Богу на славу батькам на потіху. День народження Єлисавети 8 років, щоб розстало Богу на славу батькам на потіху. День народження Дарини 9 років, щоб розстало Богу на славу батькам на потіху. День народження Романа 57 років, благословення ласки Божої. День народження Юрія, 45 років, благословення ласки Божої. В день

народження Ольги, благословені ласки Божої, день народження Тетяни, 52 роки, день народження ще раз Тетяни, 52 роки, для здоров'я, спасіння, Бога, благословіння Сергія, день народження 60 років, благословені ласки Божої, день народження Віктора, 46 років, і в день народження Луки, благословення ласки Божої, в день народження Миколи, 20 років, успіхів навчання в житті, і в день народження Марії, 54 роки, благословення ласки Божої. І всі, хто визначає день своїх родин, і Богові подяку складаємо у благословіння і зіслання Святого Духа ласки на многі.

0: а зараз освячення зел, віночків. Трошки ще затримую вашу увагу, то походить від Авраама, який сидів, молився, і до нього Бог прийшов в Тройці, єдиного Бога, три ангели, які бачили таку ікону Тройці, трьох ангелів, а він сидів перед зеленим дубом, бо зелень – то є життя, зелень – то є на наших земель зіслання Святого Духа, і просимо і душі на ту зелень, і на все інше. І так само, щоб тої зеленню квічати наші дома, доми і всі тої зеленню, ми всі наповнилися ласки і благодаті Святого Духа. Але спочатку ще просимо послухати молитву освячення. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Благослови, Господи, і освяти це зілля і квіти, яке виростила з твоєї ласки земля в цьому році. Діла рук наших виправляй від всякої нечистоти, що пристала до них через гріхи наші, очищай і освячуй своєю благодаттю через укроплення води святої, священої. О Господи, за молитвою Пресвятої Богородиці і святих благослови, очисти, освяти це зілля і квіти, що вірні раби твої повсякчасно принесли в день П'ятидесятниці, і всяку рослину і квіти на поживу і втіху нашу, на духовну тілесну користь ти нам в цьому році вродив, щоб тішаючи, живлячись в них, ми освячували святими твоїми дарами, небесному твого царства сподобалися та славу тобі віддавали.

Всемогутній, предвічний Боже, Ти викликав від непуття небо, землю, море і все видиме і невидиме. І тільки зілля на поживу тваринам, але для нас, тіла недужих, Ти з великої доброти своєї зволив, щоб воно стало цілющим. Просимо Тебе думкою і устами, щоб Ти благословив оці різноманітні квіти і зілля, і квіти своїм милосердям, Божою милостю, яку Ти дав, та виявляв ласкавість Твою нового благословіння, щоб вони людям і тваринам були на охороною проти всяких недух і скверни. Бо Ти, Бог наш, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Благословляються і освячуються зілля ці квітиці, окроплені води священної і благодать з того Духа, во ім'я Отця і Сина,

очень на уровне.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
7: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: нагоді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де тут таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

Україна душевна, але в ній так часто тебе, точніше мене, точніше нас всіх піднімали на сміх, що ти не стягнув і я не зміг. Когось добила революція перша, когось добила революція друга, хтось думав, другу вже не перевершать, а потім в лютому

Ти ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Соколь з тобою поруч.

0: Реклама.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
2: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі. Ми знаємо, який чорний сторінок перебуває.

0: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

забирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

запалах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухає смовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами літ і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
2: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77 096 627 59 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дихтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дихтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дихтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борок. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують, у класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дихтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу в батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків – тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

прямісінько в кулак. Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, так і залишиться словами з фото прапор крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Ми!

Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

якими поєдно лише ми у собі. Живо на світі поруч ти і я. Та в кожного сон.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

буває в житті, що шляхи розходяться, губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться, тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.